Bjørn mot ikke ut hos som eie, eller noe så leis, synger Shane and Shane. Ja, vi kom til tidsje ganske. Og er en prate vi færre her, og man har løtt vi svimla fra oss en om aktuelt. Jeg har alltid det aktuelt nummer 11 i røyne. Men temaet som jeg har haft her til herrens virre. At virus meta han, at dårdar kjer han, og Chris Tomlin, her er en sang som heter Is He Worthy?

Men sjålande her i Aveheim spiller vi reisen Nekva Gone Town Lake og jeg husker meg at vi kanskje skulle begynne vi Terje Vestergaard som synger fjokken Hvor vær han?

Terje Vestergaard sang for åkken Hvor var han? Jeg skulle takke at Lea Tret og han vil fære sin til Voya Sentingen og Darling Check og Mitch Wong de synger for åkken Sol de Gloria er god og hever æren og han alene Hette her Sol de Gloria vi har sin brukt inn i klassiske tonleik Johann Sebastian Bach og Händel og forskjellige ære brukte det her og herren er æren han alene så lærte han lort et Darlene Check og Mitch Wong

0: Det var Darlene Check som sang for oss og Sol de Gloria. Og nå har vi så ringt til Bornholm. Velkommen, Kurt Christensen.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Kurt, du sidder nede i Nexø på Bornholm, og det begynder at blive efterår, vel også det, jeg vil sagtens.
1: Ja, det har været. Altså, i går regnede det, og det var en stor regn, som ikke har været i mange, mange år på okay. Bornholm. Så det har de skrevet lidt om i dag.
0: Så.
1: Det er Solskinsøen ellers, men
0: ja.
1: Det er jo nogen, der har stemt det i går. Ja,
0: ja Solskinsøen, det kender vi jo. Det er helt sikkert. Kurt, det jeg introducerede udsendelsen med, det var, at vi skal tale lidt om lidelser, som vi alle sammen kan komme igennem, og man kan sige, det ultimative lidelse, det er Jesus i Getsemane.
1: Ja. Ja.
0: Du har vel sagtens været i den have der, kunne jeg forestille mig.
1: Jeg har været der flere gange, ja.
0: Ja.
1: Jeg har også haft nadver med grupper der, og det er betagende at se forskellige grupper, forskellige nationaliteter. Jeg har hørt dem synge der, ikke? Og så det er en meget betagende oplevelse.
0: Ja, altså det hele er optakten til det der, hvor den nye pagt bliver indstiftet.
1: Ja.
0: Hvor Jesu blod igennem nadveren, han bekendtgør, han siger, det der er mit blod. Og den gamle pagt, hvor blodet skulle flyde fra døde dyr og så videre. Og den nye pagt, hvor hans eget blod var forbillede for vores udfrielse.
1: Ja.
0: Der dræbte man jo dræbte dyr, for at de skulle ligesom bære synden.
1: Ja.
0: Så nu var blodet flydt, så var synden tilgivet.
1: Ja.
0: Men det var jo en uholdbar situation. Kom på længere sigt, kan man godt sige.
1: Ja.
0: Der skulle hele tiden dø nogen, og dø nogen, og dø nogen, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Og nu er det vores frelser, Jesus Kristus, der skulle lade blodet.
1: Ja. Ja, okay. Altså alle de her gamle oplevelser i den gamle testamente, hvor man lagde hånden på offerdyret og blodet flød, alting peger jo hen på Kristus.
0: Ja.
1: På det fuldkomne offer. Og påsken, det er den gamle jødiske påske, som peger på Jesu blod, hvor man strød blodet på dørstolperne, og dødsenglen gik forbi der, hvor blodet var strøget. Det er jo det stærke symbol på Jesus, der gav sit blod på korset. Ikke?
0: Ja, og den aften der, hvor de alle sammen synes, nu skal vi rigtig hygge os. Vi skal have påskemåltid, som er jo en fest for en jøde, ikke? Og det hele er så godt, og så pludselig så skifter Jesus alvorlig gear med det hele.
1: Ja.
0: Det har været totalt forvirret.
1: Ja, altså det har i hvert fald været en... Man må forstå, at stemningen har jo været stærk på mange måder, for alle har haft fornemmelsen af, at der skal ske noget, ikke? Så jeg tror også, fordi Jesus jo havde forberedt det her påskemåltid, god og beredt påskemåltid, hvis det er det, du tænker på sammen med disciplerne.
0: Ja, nemlig.
1: Så bare det, at de gik til det, man kalder øversalen, ikke? Altså, og holdt det der påskemåltid, det var jo sig selv en oplevelse, altså, hvor er det sted, hvor jeg kan holde påskemåltid sammen med disciple, og så blev han vist et sted, det var jo ligesom igen en Guds ledelse til det sted, så det klart, stemningen har jo været det, og så er det jo, at Jesus der under måltidet tager brødet og brækker det i stykker og deler det ud, ikke? Og så tager det mit læme, som vi tog jer. Og så tog han kalken efter aftensmåltid og delte det ud og sagde, tag dette, det er den nye pagt.
0: Mm-hmm.
1: Og det er et fantastisk ord. Det er den nye pagt ved mit blod, som gives for jer. Og så siger han, gør dette til i hukommelse af mig.
0: Ja.
1: Så I gør det, ikke?
0: Ja. Altså... Den øvre sal, det kender vi også senere i Apostlenes Gerning. Den øvre sal igen, ikke?
1: Ja. Ja, jeg har været der. Man er ikke helt sikker på, om det måske var det sted. Men der er noget stemningssygt ved at være der.
0: Ja. Og så går de den her gang ud til Getsemane. Hvordan stemningen har været, kan vi kun gætte på. Og så kommer de der frem, og så siger han til disciplene, sæt jer ned her.
1: Ja.
0: Men han tager jo nogen med alligevel.
1: Ja, han tager de tre stykker med, ja.
0: Mm. Af Peter, Jakob og Johannes.
1: Ja, ja.
0: De går lidt længere frem.
1: Ja.
0: Og så giver han dem en opgave faktisk, at sige, kan I så sætte jer ned her og bede for mig?
1: Ja. Ja.
0: Og han, og så faktisk. Ja.
1: Ja.
0: Og han siger jo det der, jeg er dybt bedrøvet her, ja. Op til min død, siger han så pludselig.
1: Han siger faktisk også i grundteksten, jeg er dødsens angst.
0: Ja.
1: Så bliv her og våg sammen med mig, ikke? Altså det var jo en angst, og det var også stærk, så hans sved blev til blodstråber, ikke? Ja. Altså en ubændig indre kamp for det han skulle igennem, og det var også det han siger net som menneske, han siger min altså Gud, kan du ikke lade denne kald gå mig forbi? Altså, kan du ikke lade det her gå mig forbi? Men dog ske ikke min vilje, det er også meget stærkt, ske ikke min vilje, men ske din vilje.
0: Ja.
1: Så det er, jeg har også været i Getsemane, og man føles bare en andagt ved at være derinde, og så se de her gamle oliventræer, som er flere hundrede år gamle, hvor man prøver at forestille sig, hvordan Jesus lå der, næsten med hovedet mod jorden, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo klart, det var ikke bare en menneskekamp, det var jo en dæmonisk kamp. Det var en åndelig kamp. Jeg tror faktisk, det var derfor disciplene fandt i søvn. Fordi det er klart, at det, for nogle gange, så kan faktisk en dæmonisk kamp, det kan vække søvnblys, så man simpelthen falder i søvn af udmattelse.
0: Mm-hmm. Ja, og så til ligesom det der, at når man læser det, så tænker man, har han et valg? Eller hvad er det, der sker? At han ligesom siger, kan jeg undgå det her? Er der nogen mulighed?
1: Men altså, man skal bare forstå, at man er nødt til at forstå, at Jesus var og måtte være 100% menneske. Det var ikke et overmenneske med overnaturlige kræfter på den måde, der lå der. Det var menneskesønnen. Det var en af os. Det var det bedste menneske, der nogensinde har levet på jorden. Det er ham, der ligger der som et menneske. Og han måtte gå igennem lidelse, så står der, og faktisk så lærte han lyde, det er det næste uforståeligt ord, han lærte lydighed af det, han led. Altså han måtte gå igennem. Det var faderens vilje, og Jesus havde bare et formål med livet, det var at gøre faderens vilje i alle ting. Men det er altså mennesket, Jesus, der ligger der, bøjet med hovedet ned, dødsens angst, i den forfærdeligste smerte, fordi han vidste, hvad der ventede ham på korset.
0: Ja, og før det. Hvor han blev pint og plaget og pisket og til blods.
1: Ja.
0: Og spyttet på og så videre, som vi faktisk ikke kan forestille os. Jeg har ofte tænkt på, altså, hvor meget vidste Jesus? Hvornår vidste han alt det der, han skulle igennem? Blev det afdækkede faderen det for ham en gang imellem, eller lidt af gangen, eller...
1: Fordi han sagde til disciplerne, jeres hjerte, I skal ikke være bange. I skal ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Ja. Så han allerede begyndte at tilkendegive, at han skulle dø, og han skulle hjem til himlen. Det skete jo længe før. Jesus vidste det. Altså, han var et menneske fyldt med Helligånden, og hans eneste intention, det var at leve i faderens vilje. Og han fik den åbenbaring. Jeg er ikke sikker på, at han vidste detaljerne i det, men han vidste, at nu var hans tid kommet. Ligesom man nogle gange kan man ane, at ens tid er ved at være forbi på jorden, så kunne han mærke, at min tid er ved at være forbi, og nu kommer det, jeg er sendt for, og det er at lide døden for hele menneskeheden. Ikke? Mm-hmm. Altså den anden Adam, der kommer for at frelse hele menneskeheden, med sit offer og med sit blod. Det tror Jesus aner. Jeg tror knap, vi forstår det, hvilken betydning vi har, for det, det er jo det, der har frelst os. Det er derfor, vi to kan tale sammen i dag, og vi kan sende hilsen også over til alle på færgerne. Ja. Tænk det klassiske. Den anden Adam, den sidste Adam, kom for at frelse os og mm-hmm. gav sit liv.
0: Ja. Ja. Altså, så er det det der, ikke som, ikke som jeg vil, men som du.
1: Ja, ja.
0: Kan det blive... kan det blive et vores dødelige mennesker som vi er? Kan det blive også lidt af vores motto? Ikke? Ikke som
1: det bør
0: du?
1: Det. Ja. Det bør det være. Altså, du har i Hebræerbogen, så står der, at da Jesus træder ind i verden, et læbe beredte du mig, står der, og du har ikke lyst til at brænde op for slagt over, men du beredte mig et læbe, og jeg er kommet Gud, står der i Hebræerbogen, for at gøre din vilje. Og nøjagtigt det samme, må hver eneste af os sige, der nu lever på jorden. Vi er kommet til verden, altså skaberen har skabt os. Vi er kommet til verden med et formål i livet, og det er at leve under Guds vilje og gøre Guds vilje. Og derfor bør vi faktisk sige, ske ikke min vilje. Det er det egocentriske, hvor vi hele tiden er, selv er centrum i vores liv. Men vi går ud af centrum og siger, ske ikke min vilje, men Fader, himmelske Far, Jesus, Helligånd, ske din vilje. Det er, vi bør gøre det, for det er det eneste, det er det eneste virkelige, reelle i den åndelige verden.
0: Ja. Altså, alt det der til sammen, altså det er ligesom et nyt verdensbillede, som bliver skabt, ikke? En
1: jo,
0: helt ny, helt ny opfattelse af værdien af et menneske.
1: Ja.
0: At vi er faktisk... Altså, vores værdi er helt ubeskrivelig højt. Han betaler den dyrste pris, man overhovedet kan tænke sig for dig og mig. Ikke?
1: Jo, men vi skal også så det der præmien, som er netop er så fantastisk, det er, at Jesus fuldender noget. Hele menneskehedens synd og lidelse fuldender han der. Og så er det, at han bliver hængt op på korset og hænger der. Og så udånder han, og i samme øjeblik, så flænges forhænget i det jødiske tempel fra øverst til nederst, og tilkendegav, nu er adgangen fri for alle mennesker. Og Jesus havde sagt i forvejen, han sagde, dette her tempel, altså med sit læme, det her tempel, det skal brydes ned på 3 dage, rejser jeg det igen. Ja. Og han talte jo om sin død og sin opstandelse. Og i samme øjeblik, at det der forhæng, det revnes, så er den jødiske gudstjeneste forbi, definitivt forbi, og noget nyt må komme frem. Og nu er det os, der er læmer, vores læmer er tempel for Helligånden. Det er det nye liv, der er bragt frem af Jesus.
0: Ja. Altså det forhæng der, som jeg har læst mig til, så er det 4 tommer, altså 10 cm tykt, og det revner fra øverst til nederst.
1: Ja.
0: Altså det er en kraft, der kommer fra himlen.
1: Ja, det var nemt at stå, fordi der skulle 4 par okser til og tage forhængene til side.
0: Ja.
1: Så, det er
0: ja. Ja. Det er jo svært for os at fastholde de ting der, de lidelser, som Jesus går igennem. Men så er vi jo hele tiden konfronteret med menneskelige lidelser. Og vi tænker også på det, der sker for eksempel i Afghanistan i disse dage, ikke? Hvor dem der følger Jesus, altså brutalt bliver dræbt.
1: Ja, ja.
0: Og kommer igennem nogle lidelser, som vi ikke kan forestille os rigtigt.
1: Ja.
0: Altså, kan man sige, at nogle mennesker kommer også i en slags Getsemane oplevelse?
1: Det tror jeg. Jeg tror, vi alle, fordi vi lever under forkrænkelighed på den ene måde. Altså, sygdom rammer både retfærdigt og uretfærdigt, hvis vi tænker på det.
0: Ja.
1: Den lidelse kommer vi ind under, og vi kommer også ind under lidelse, at vi mister nogle af vores kære, de dør lidt tidligt, og andre lidelser kommer ind. Og det er fordi, vi lever under forkrænkeligheden, og den lidelse, der er i verden, det er simpelthen synden og Satan i dens fulde udfoldelse, at mennesker dræber hinanden. Det er absolut ikke Guds vilje. Det er menneskets vilje, der ødelægger hinanden, indtil Kristus kommer igen på himlens sky og genopretter alt. Det er selvforskyldte lidelser, og det er også lidelser, mennesker pådrager hinanden, fuldstændig vanvittigt på vores jord, ikke?
0: Ja.
1: Man skyder og dræber og ødelægger hinanden, skærer halsen over på folk, og så ovenkøber i en religionsnavn, en falsk religionsnavn.
0: Ja, det er jo svært at fastholde for os.
1: Ja, det er det næste mulighed.
0: Ja.
1: Men man kan sige, at vi er simpelthen nødt til, altså vi er nødt til at lide for, nogen er nødt til at lide for Kristi skyld, ligesom Jesus gennemgik lidelse og blev forfulgt, så er der nogle af vores kristne venner, der over verden bliver forfulgt og lider for Kristi skyld. Og det er en stor ære for dem at gå igennem disse lidelser for Kristi skyld. Og så er der de lidelser, jeg selv går igennem, det er jo gennem cancer, det har du også, kræftforløb og anden sygdom, hvor vi så alligevel har mærket, at Guds hånd og ånd har båret sig gennem lidelsen.
0: Mm-hmm.
1: Men at leve, det er at lide. At være et menneske, det er at lide. Det hører simpelthen med i hele året. Vi svæver ikke på nogen lyserød sky. Ja. Vi kommer alle i en eller anden form for lidelse, og der vises også vores kristne tro og grundvold.
0: Ja. Folkekirken og mange menigheder har jo regelmæssig brødsbrydelse, nadvaren.
1: Ja.
0: Og det for os mennesker er det er lidt svært at fastholde betydningen af det, som vi gør der. Det er ligesom, når det skal vi lige igennem, det skal vi lige ikke have overstået, men det er det, vi skal, ikke? Hvordan kan vi fastholde dybden og forståelsen af, at vi er, altså vi er lige før Getsemane, og det kan godt være, at det indvarsler nogle ting i vores liv, som vi overhovedet ikke regner med i lige det øjeblik.
1: Nej, altså det er klart, den katolske kirke, de har fastholdt et meget stærkt billede af nadvånd og gør meget ud af det, og så er der nogen, der gør mindre ud af det. Jeg mener, at man skal på ny undervises i nadveren, og jeg mener også, at man skal gøre det på ret måde i forståelse af, at det er Kristi legeme, altså menighed. Hvis nogen spiser, tager nadveren uden at ense, at det er Kristi legeme, vi deler det med, så kan man opleve faktisk næsten sygdomme kommer ind over folk. Fordi så alvorlig er nadveren, så vigtig er nadveren. Og jeg mener, at lederne, de skal række brødet og kalken til menigheden. Og man skal simpelthen tage det både festligt og alvorligt. Det er ikke noget begravelsesmåltid. Det er et opstandelsesmåltid. Men det er, og så er det også det, at det illustrerer, at menigheden er et legeme, som Paulus underviser om. Vi er et legeme, hvor Kristus er hovedet. Vi er andres lemmer. Og der var et brød, der blev brudt i mange dele. Og de mange dele, de blev samlet igen. Altså, vi spiser alle af det samme brød, og det betyder, at vi er ét i Kristus. Og vi drikker alle af det samme blod. Vi er alle sammen en organisme. Men det er fordi, vi skaber organisationer i stedet for organisme. Og jeg er meget fortæller for, at vi får en fornyelse med nadveren og en ny vækkelse, og gå ind i det med meget stor både alvor, men også glæde.
0: Ja. Derefter til sidst det tror jeg, det er Markus, så står der, tiden er kommet, hvor menneskesønnen skal overgives i onde menneskers vold. Rejs jer og lad os gå, for redderen er på vej.
1: Ja.
0: Det er vel også gældende for os dødelige mennesker, som man siger. At vi selvom vi, vi må forberede os på, at der er ting i vores liv, kan man sige, hvor vi bliver udsat for prøvelser.
1: Ja, altså, det er, nogle gange er det prøvelse på prøvelse, det ved både du og jeg, og nogle gange er det forfølgelse, og nogle gange så er det lidelse. Vi kommer altså igennem denne verden i de her bølger, men troen har jeg bevaret, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Altså, igennem det hele. Sådan er livet, sådan er menneskelivet, fordi det lever under forkrænkeligheden og alle syndens facetter, og netop det onde, som du taler om her, det onde florerer over hele vores jord, spænder ben og ødelægger alle vegne. Det er den her verden, vi går igennem, også med selvfølgelig med alle dens glæder og dejligt liv, vi Gud har givet os. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men altså, vi må ikke undgå lidelsen. Faktisk se lidelsen i øjnene, men så gå igennem dem i Kristus.
0: Mm-hmm. Ja. Og da igennem ledelse bliver man jo også styrket.
1: Ja, det gør man i høj grad.
0: Ja. Altså man måske ser lidt et større perspektiv af mening med livet.
1: Ja, altså nogen knuses jo desværre ikke og skal hjælpes igennem lidelserne, men lidelserne kan godt forædle vores liv, fordi altså det er ganske enkelt, fordi vi ser vores afhængighed. Altså det, og det bør vi jo altid se i forhold til Guds almægtighed. Så der er to yderpoler. Gud, den almægtige skaberen, og så der den anden yderpol, det er os, og vi kan intet. Vi formår det, vi er afhængige. Mm-hmm. Og det er det, man lærer sådan set i lidelsen. Du mister dine kræfter, ikke? Som jeg gjorde det under cancer. Jeg mister alt, jeg kan intet gøre. Jeg kan ikke engang læse i Bibelen, jeg kan ikke engang bede, jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg er fuldstændig smattet ud, men det holder alligevel.
0: Ja.
1: Og det er det, man lærer, at det ikke afhænger af mig, men det afhænger af min himmelske far, min gode Gud, der hjælper igennem.
0: En sætning, jeg har festet mig ved, det er i begyndelsen af der i Markus, så siger Jesus, sæt jer her, mens jeg går hen og beder.
1: Ja.
0: Ordet beder, at be. Det er i bøn, alt det der sker.
1: Ja, sådan er det.
0: Har det stor betydning for os at be?
1: Det sagde han jo, våg og bed, ikke?
0: Ja.
1: På flere fronter, våg og bed, for I ikke skal falde i fristelse. Og det er også det, han siger til disciplinerne, kan se, at han har ovenkøbet omsorg for dem i hans egne ledelse, ikke?
0: Ja.
1: Hvor han så underviser, og Jesus underviser os jo om bønnen, altså hele, og faktisk er vi bøn. Vi er, som salmisten siger, vi er idelig bøn, altså vi beder hele tiden, og vi søger Herren hele tiden, vores ånd søger Herren, og vi skal også helt målrettet bede, gå ind i vores kammer og lukke vores dør, be, og vi skal være sammen og be i alt det, vi overhovedet kan. Det kender vi til, at det er en umådelig kraft, bønnen.
0: Ja. Til sidst her, Kurt, en sætning i den beskrivelse også, som man kan sige, at da Jesus er kommet igennem det her og har accepteret, jeg skal dø på korset, så kommer jeg tilbage til disciplene, og så siger den her lidt sådan underlig sætning, nå, I sover stadigvæk og hviler jer, men nok med det. Tiden er kommet.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ligesom...
1: Nu går vi, og så ser vi det i øjnene. Ikke?
0: Ja, og så glemmer vi det, der er sket imellem.
1: Ja, så kom, for nu er det, og det tror jeg også godt kan lære os noget.

0: du er til, og tak Gud for, at du har et andet læme, et herlighedslæme i himlen, og du er på vej til himlen. Og prøv at sige tak under alle forhold. Det er tro i virkelig funktion under de værste lidelser. Ikke at sige tak for alle ting, men sige tak under alle forhold.
1: Ja. Ja. Kurt, Getsemane er fantastisk, og
0: ja.
1: Det, ordet betyder nok oliepres eller sådan noget i den retning. Man,
0: ja.
1: Man kan godt nok sige, at det er noget med, at der er nogen af Jesus bliver presset, og vi kan alle sammen blive presset.
0: Det har du ret i. Altså, ja. Vi skal trøste hinanden og hjælpe hinanden, og dermed synes jeg også, at menigheden er så vigtig, for det er Kristi legeme, hvor lemmerne har samme omsorg for hinanden, og når et lem lider, så lider de andre lemmer med, hvor vi kan hjælpe hinanden igennem livet, og så var det ikke længe, så er vi ved målet, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kurt, tak for, at vi kunne ringe dig op.
0: Ja, til
1: en
0: tid, ja.
1: Og vi håber, at vi kan komme snart tilbage. Og,
0: ja.
1: Og et andet emne, som berører os, ja, alle sammen, som Getsemane jo gør.
0: Jamen, jeg elsker færingerne, ja, og at være med i linden.
1: Ja, jeg tror også, færing elsker dig. Vi skal sige det på den måde.
0: Ja, det er fint, Bremen. Ja, helt vennerne.
1: Ja, det skal jeg gøre. Hej, hej, hej.